0: Курби Азор дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расми асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 27 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 57 дирам, 1 рубли русӣ 12.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 дирҳами Аморати Муттаҳидаи Араб 2 сомонӣ ва 52 дирам, 1 злоти Лаҳистон 2 сомонӣ ва 45 дирам, 1 манати туркмани 2 сомонӣ ва 64 дирам, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ و 37 درم ارزش دارد. توماس واتسون یک سخن خوب دارد. بیزنس این بازی است که قاعده های خیلی ساده دارد. در آن غالب همان کسی است که خطای کمتر صادر میکند. یعنی میشود ایلاوه کرد که خطا اصلا چیزی بدی نیست اگر آن کم و آموزنده باشد و به تکرار صادر نشود. فکری شما چی است؟ با کدام اندیشه شما راضی هستید؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.